0: Gathotkaca kecipuan mungsuh karo ratu iki.
1: Iki sapa iki?
0: Takon karo aku Antarja. Karo Gathotkaca apane? Iki kadange Werda. Manuto tak tugel kerubungan mau ngamato rampung nyawam
1: ojo melayu dekat-dekat.

0: 伯，
1: 各位后伯，
0: 我是能把给他吧。
2: 后伯，等等，
0: 喂，我阿伯搞乌龙，哇！
1: 真wes，apa-apa yang bunyi gereh bengak-bengok orang orang seneng rungoknya gending aja di rungoknya sak rampung burung rampung kayak jodil-jodil ambil itu tak sirik meneh aku orang sah aku anggar kurung gending dulanan apa wae sing kira-kira aku seneng wah luwe-luwe sing jadi ular kambang itu rambakku cuman jineman wah awakku tuh moplok abeh koyar temandang kelakuane temandang ora isin dinjen anak putune wong tuwa jengkelitan ora wis mbuh ora weruh wong kok nalare kaya ngono. Awang semene gerange kok jogetan yak-yakan ora. Nek dilekke malah mongkok. Mulane jambulan barang. Ge dicetake. Undak-undakane. Wong tuwa senengane dolanan. Gak diterus ketro, engko ngrungokke le. Len bekar-bekar kiyaine iku. Ayo.